0: sense. No phone, no pool, no pets.
1: Så kul en sang med en aksevers Jace Everett Helen, og han drar i gang med vampyrsløgeren sin. Vi har i vente Bad Things.

Kall meg den største tullingen verden har sett for sine øyne, men min galskap den gode galskap. Det solsiden av galskap. Bill & Ray Cyrus klar med Crazy Baby.